مودچه گیت گایتنا هیاشیله گژانن میس جان اگیر هنچیده چنا افم رینبو چه ویترانیت بارا ورا پانچ منتاتا زایتایلن دیلی کن راویلن هندی انگلیشتلن کبرو امی سهکش بیت کرتا یو کبرو زالا اوپرانت کاریاو انچی رو پریشان اوپرانت چتر رنجن ای کتراوات افم رینبو